Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moi, tässä Sebastian Ahlgren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Tervehdys Pirkanmaa. Täällä on Rissasen Markus Karjala-lehdestä. Olen onnellinen siitä, että teillä on mahdollisuus kuulla vanhaa kunnon tanssimusiikkia Karjalasta ja muualta, radiomusan kautta.

Terve! Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

No niin, tässä on Maria Mäenesko, moro. Kuuntele Radio Musaa ja sen monipuolista musiikkitarjontaa. Se on hienoa.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Terve, tässä Juha Simola. Kun haluan kuulla kaikkien oikein parasta musaa, kanava on tietysti aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Kilda. Nyt on 6. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Ylermi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Marianne Saari sekä laulaja, lauluntekijä ja muusikko Kristian Kontu. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tabula Rasasta on kertomassa kitaristi Kemmo Silvennoinen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta musaa yötä päivää.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja Ylermin päivää minunkin puolestani. Studiossa on Teräväisen Pena, joka seuraavana katsoo synttärisankareita merkkipäiväkalenterista. Toimitusjohtaja, toimittaja, juontaja Pauli Aalto, se täällä täyttää tasan 60 vuotta. Ja sitten mennään tuonne vanhempaan päätyyn, nimittäin näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Liisa-Maija Laaksonen, joka lauloi 60-luvun lopulla Stidit lauluyhtyessä. Hän täyttää 88 vuotta. Eli muuten kova hitti nimeltään Pienenä tyttönä, joka oli Laaksosen sävellys. Amerikkalainen perusrokkari Bob Seger täyttää 81 vuotta ja hänellä oli, on ollut tämmöinen kuin The Silver Bullet Band ja ehkä suurimpia hittejä Night Moves ja Ramblin' Gamblin' Man. Entinen poplaulaja, sitten radiotoimittaja ja mobiiliviihdemies Arto Vilkko täyttää 76 vuotta. Julkaisi comeback-levyn vuonna 2004 ja duettolevyn Kari Kuivalaisen kanssa vuonna 2007 ja edelleen aktiivinen keikkailija Kuivalaisen kanssa muun muassa Back to the 60s nostalgia-tapahtumissa. Englannin entinen pääministeri Tony Blair, hän täyttää 73 ja hän oli muuten Mr. Beanin eli Rowan Atkinsonin koulukaveri ja pätevä amatöörikitaristi. Mediapersona Vilma Slitsevski täyttää 68 vuotta ja tunnettiin aiemmin nimellä Hanta Krause. Valkokankaalta tuttu hurmuri George Clooney täyttää 65 vuotta. Laulaja Rosemary Clooney oli hänen kuuluisa tätinsä, jolla oli 50-luvulla superhitti Mambo Italiano. Fame-sarjan alkuperäisjaksossa nähty näyttelijä tärsellisti Lori Singer täyttää 64. Ja Foo Fighters-yhtyeen kitaristi Cliff Shiflett 55 vuotta. Ja tämän listaksi nuorimmat ovat 46 vuotta, nimittäin suomalainen ralliautoilija ja tapahtumapromoottori Kalle Keskinen täyttää 46, kuten myös näyttelijä Joonas Saartamo. Monessa ehtinyt olla mukana hänkin. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: radiomusan Liikenneradio.
1: Ja Liikenneradiosta, Grönrysin Arto Tampereen Enska, morjesta. Ja kuulkaa, ihan yleisön pyynnöstä minua on pyydetty tarkkailemaan liikennettä, totta kai, niin kuin jota teen jo työkseni, plus liikennetoimittajan ominaisuudessa. Mä oon tällä hetkellä tätä juttua tehdessä Nekalassa Almannintiellä, ja tuossa meidän edessä on oppilaan kanssa tarkkaillaan ihan huviksemme stop-merkki, pysäytysviiva. Siinä juuri yksi sähköauto pysähtyi. Ootko nyen samaa mieltä?
2: Olen samaa mieltä.
1: Hän pysähtyi. Mitä mieltä oot siitä, miten se edellinen auto teki?
2: Edellinen auto vaan hidasti ja hipsutteli hiljalle eteenpäin.
1: Toi oli hyvä. Hipsutteli. Katsotaan tämä valkoinen auto. Jarruttaa läpi stopilta. Hidastaa, eikä vieläkään pysähtynyt. Mitä sininen auto? Tämä on hauskaa. Pysähtyi. Lähes. Melkein. Se oli siinä ja siinä. Joo, ja rakkaat kuulijat, se vauhdin hidastaminen on eri asia kuin vauhdin pysäyttäminen. On muuten aika tarkka juttu esimerkiksi ajokokeessa, että jos se auto ei ollenkaan pysähdy, niin sitten, ja on stop-merkki, niin se on aika huono juttu sitten siinä ajokokeessa arviointitilanteessa. Katsotaan seuraava valkoinen farmariauto. Hidastaa, pysähtyi, meni vähän viivan yli. Mutta sen verran sanon tästä rautasoinnin risteyksestä. Tässä on stop-merkki ollut vuosikausia. Ja kuvitellakaa, että toi pysäytysviiva, joka tuossa edessä on. Siitä meni taas läpi. Yksi auto ei pysähtynyt ikinä. Tuollainen henkilöauto. Nyt se pysähtyi, kun tuli auto. Nyt se luultavasti olisi vaan halunnut jatkaa. Niin, toi pysäytysviiva on täältä pohjoisen suunnasta etelään Almannintiellä. Toi pysäytysviiva on aivan väärään paikkaan maalattu. Siihen kun stop-merkin yhteydessä olevalle viivalle, kun viivan kohdalle pysähtyy, niin vasemmalla puolella on nurmikko, kumpu, pysäköidyt autot ja yksi sähkökaappi näköesteenä. Ja kun katselen tätä samaa risteystä täältä samasta suunnasta, niin oikealla puolella on asuntovaunuparkissa tuolla jonkun firman pihassa. Sitten siinä on tuonne metalliaita, jonka läpi näkee, mutta metalliaidassa on jonkun iso lakana mainos. Niin siitä ei näe sen takia mitään. Mä oon itse asiassa monta vuotta sitten laittanut tästä risteyksestä kuvan katutilavalvontaan ja saatteena siihen sähköpostiin kuvan yhteyteen, että voisitteko maalata tuon pysäytysviivan takaisin siihen, missä se oli monta vuotta sitten siihen kohtaan maalattuna, mistä näkee pysähtymisessä viivalle, risteävälle tielle. No niin, siitä tulee sininen pikkuauto, kääntyy oikealle, läpi vaan pysähtymättä. Seuraava ei pysähtynyt, mutta sentäs hidasti. Ja jos täältä nyt katson mun kuljettajan kanssa, niin siellä auton sisällä pää pyörii kuin pöllöllä pesässään. Seuraava musta auto kääntyy oikealle. Melkein pysähty. Ja katsotaan seuraava. Tämä on hauskaa. Ei me mitään poliiseja olla. Aivan hienosti tummansininen tai lähes musta Audi pysähtyi tyylikkäästi. Entäs pakettiraketti? Eli pakettiauto. En sano firman nimeä, mutta läpi mennään siitä pysähtymättä. Voi voi, noltahan aika monelta menisi ajokoe muuten, niin kuin tyssäisi. Mitä mieltä oot? Sulla on kohta ajokortti. Kyllä. Ja sä oot täällä liikenteessä mukana. Niin mitä mieltä nyt oot noista kuskeista?
2: No, että olisi kannattanut pysähtyä. Niin. Aika vaaran paikka tässä.
1: Onko tää sun mielestä tieto, taito vai asennekysymys?
2: Ehkä enemmän semmonen asennekysymys on.
1: Kyllä, ja katsotaan muuten pyöräilijä, jolla on perävaunu. Säännöt koskee myös häntä. Melkein pysähty, mutta ei pistänyt jalkaa maahan. Että se oli niin kuin näennäispysähtyminen. Mutta hän kyllä katsoi ympärille, ettei kenenkään alle jäänyt. Ja näitä stop-merkkejähän löytyy ympäri Tamperetta joka puolelta. Ihan pikku vinkkinä teille, niin kerran yksi poliisi sanoi mulle, että kevään eristyessä, niin he tarkkailevat muuten jatkossa paljon myös tätä stop-merkki-käyttäytymistä. Löytyy Tampereelta, kun tullaan Pyynikiltä kohti Ratinaa, sitä matkalta löytyy Laiskolankujalta stop-merkki ja Marian kadulta ja täältä Nekalasta ja Takahuhdista stop-merkki ja vähän joka puolelta. Joo, hei, stop-merkki tarkoittaa kärkikolmiosta vahvennettua versioa, eli pitää väistää. Ja stop-merkkihän on punavalkoinen liikennemerkki, missä lukee keskellä isolla kirjaimella stop. Ja se on punainen valkoisilla reunoksilla 8-kulmainen merkki, jota ei voi koskaan sekoittaa mihinkään muuhun liikennemerkkiin. Katsotaan vielä tuo punainen farmariauto. Ja perässä vielä hopeen värinen. Punainen pysähty, seuraava, noin, pysähty, mutta väärään paikkaan. Toi harmaa auto pysähty, kyllä muuten siihen kohtaan, sit, mistä itse asiassa näkee. Toivon, että liikennesuunnittelussa, katutilavalvonnassa taas jälleen kuuntelette tätä purnaamista, niin, mutta tälle asialle voisi oikeasti tehdä jotain. Arto ja Nguyen, menikö nimi oikein?
2: Kyllä.
1: Kyllä. Me kiitämme siitä, että kuuntelitte ja kiitos, kun olette kanavalla. Tampereen Enska Liikenneradiosta kiittää. Moi.

jälleen on se hetki, kun teräväisen penataidasella oli merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut tosiaankin kauan sitten 6. toukokuuta. Eiffelin torni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1889. Siitä on siis aikaa 137 vuotta. Hieman aikaisemmin, tasan 170 vuotta sitten, syntyi tunnettu psykoanalyytikko Sigmund Freud. Sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1895 syntyi Hollywoodin ensimmäinen supertähti, näyttelijä hurmuri Rudolph Valentino. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin syntyi elokuvaohjaaja ja näyttelijä Orson Welles, joka jätti nimensä elokuvahistoriaan. Ja vuonna 1937 ilmalaiva Hindenburg tuhoutui tulipalossa New Jerseyssä USA:ssa ja siinä menehtyi 36 ihmistä. Vuonna 1941 Joseph Stalinista tuli Neuvostoliiton päämies, joka vaikutti suuresti myös Suomen kohtaloihin. Vuonna 1958 The Champs-yhtyeen iso instrumentaalihitti Tequila oli USA:n ykkösenä ja Britannian ykkösenä oli tuolloin Marvin Rainwaterin esitys Who the Woman. Sitten vuoteen 1973 Paul Simon aloitti ensimmäisen soolokiertueensa ja taustalla lauloi The Jesse Nixon Singers. Kiertueesta syntyi live LP Live Rhyming. Vuonna 1978 Saturday Night Fever-elokuvan soundtrack hallitsi Britanniankin albumilistalla ja oli kova juttu myös Suomessa. Vuonna 1982 Bay City Rollersin entinen manageri Tom Patton sai 3 vuoden vankeustuomion, koska oli sekaantunut alaikäisiin. Vuonna 1991 Seppo Räty kiskasi keihääheiton ME-tuloksen 90 ja risat. Vuonna 1994 Englannin ja Ranskan yhdistävä kanaalin tunneli avattiin. Vuonna 1997 Michael Jackson ja The Bee Gees otettiin Rock and Roll Hall of Famein kunniajäseniksi. Ja siitäkin on 22 vuotta aikaa, kun Friendit komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Ja 3 vuotta sitten Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles III ja hänen vaimonsa Camilla kruunattiin. Tällaista siis merkkipäivä kalenterissa Camilla kruunattiin. 6. toukokuuta.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Grönalundin huvipuisto Ruotsissa on noussut Pohjoismaiden ehkä tärkeimmäksi konserttipaikaksi kesäaikaan. Helsingissä sijaitseva Allas alkaa sekin olla todella merkittävä tekijä. Tanskassa on maailmankuulu Kööpenhaminan Tivoli ja se on alkanut nostaa profiiliaan konserttipaikkana. Sinne on jopa tulossa artisteja, joita ei nähdä Grönalundissa tai altaalla. Tivolissa nähdään tänä suvena muun muassa kaksikko The Four Tops et The Temptations 27.6. Cool and the Gang 25.7. TLC 12.6. ja Brad Paisley 19.6. Ja siellä nähdään myös Savage Rose, Florida, Lisa Nilsson ja Jessie J.

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Oh, late.
1: Radio Musa.
2: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa pidetään piakkoin suuret vaalit, joissa valitaan edustajia eduskuntaan, valtuustoihin ja niin edelleen. Dagens ETC-niminen taho on tutkinut kaikkien 49 226 ehdolla olevan henkilön rikosrekisterin muutaman viimeksi kuluneen vuoden ajalta ja löytänyt runsaat 800 rikoksesta tuomittua. Tuomioita on ropissut muun muassa huumeista, ampuma-aseista, seksuaalisesta häirinnästä, lapsipornosta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja maksetusta rakkaudesta, siis yli 800 eri tuomiota. Puolueiden mustalammas on Svenska Demokraten, jonka ehdokkaista 3,3% on tuomittu jostain rikoksesta. Sen jälkeen tulevat vihreät, keskusta ja demarit, noin 1,1% per puolue.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Tule tutustumaan ja juomaan munkkikahveet. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vuonna 1980 sensaatiomaisen läpimurron suorittaneen laulajamuusikko Christopher Crossin saapumista Eurooppaan konsertoimaan odoteltiin vuosikausia. Tänä keväänä hän sitten saapui, mutta voi surku. Jo muutaman keikan jälkeen Cross sai kurkkutulehduksen. Tähän mennessä hän on joutunut perumaan konserttinsa Budapestissa ja Viinissä ja saattaa joutua perumaan keikan tai pari myös Saksassa. Rahat luvataan takaisin. Se on merkki siitä, että hän ei aio tulla takaisin Eurooppaan ainakaan tänä tai ensi vuonna. Cross tunnetaan ennen muuta vuoden 1980 julkaistusta esikoisalbumistaan ja biisistä Sailing. Tuo albumi voitti kaikkiaan 5 USA:n ääniteakatemian Grammy-palkintoa. Sailingiä ei pidä sekoittaa Rod Stewartin yhteydestä tuttuun hittiin.
1: Helsinki heinäkuussa 1925. Suomi katajainen kansali taivutettu lainkovalla kouralla kokemaan ankeita aikoja. Oli kieltolaki. Eduskunta halusi kertaheitoa pyyhkästä kansanvilta vaanivan vaaran. Kapakat oli suljettu.

0: Hei vaan Radiomusan kuuntelijat ja terveisiä täältä Radiomusan studiolta. Mulla onkin täällä nyt vieraana tänään Kemmo Silvennoinen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot kitaristi ja muusikko ja nyt me puhutaankin bändistä nimeltään Tabula Rasa. Kuinka kauan sä nyt oot ollut mukana tässä legendaarisessa kokoonpanossa?
1: No Tabula Rasahan lähti siitä mun osalta. Nyt siitä, kun oli tää mun isän muistokonsertti tavara-asemalla. Ja me eka niinku suunniteltiin, että soitetaan sinne, mitä me reenattiin se 4 biisiä. Mut sitten siitä tulikin sitten idea, että hei, tehdään tätä kunnolla. Ja sit mä alettiin opettelemaan biisiä läpi. Ja nyt meillä on hyvä kokonainen setti, että pystytään ihan saleissa soittamaan.
0: Todella hienoa. Miltä tuntuu astella isäsi jalanjäljissä siihen bändiin?
1: No, olihan se aluksi todella outoa. Vähän ehkä jopa epäröin itseäni, pystynkö tällaiseen proge-maailmaan. Mutta sitten kun mentiin vaan rohkeasti sinne reeneihin ja mä rupesin harjoittelemaan sitä, niin kyllä mä sitten tajusin, että kyllä mä pystyn ihan tähän. Pystyn taltioimaan näitä omalla tyylilläni tietysti, että en mä halunnut kuulostaa liikaa myös Heikiltä.
0: Niinpä, sullahan on enemmän tämmönen vissiin heavy- ja rock-kitaristitausta, eikö joo?
1: Kyllä, sillä mä lähdin niinku oman soittoni kanssa liikkeelle.
0: Kuinka kauan sä oot soittanut kitaraa? Kuinka nuoresta oot aloittanut?
1: No, sanotaanko vakavissa, niin aloin sillain, että mä käytin tunteja päivässä siihen, niin ehkä 12-vuotiaana lähti sit se liikkeelle. Ja sit se oli niinku kovaa kyytiä se ekat 5 vuotta niinku. Monta tuntia päivässä reenasi.
0: Mahtavaa. Harva kuitenkaan ehkä jaksaa. Toi on ollut sulle sitten ihan sun juttus.
1: Joo, siis mistään asiasta ikinä elässäni ole saanut sellaista potkua kuin siitä onnistumisen tunteesta, kun sä harjoittelit jotain vaikeita biisiä. Ja sit sä sait sen kuukausien jälkeen niin kuin meneen läpi. Niin se oli hienoin tunne ikinä.
0: Toi on nuorelle ihmiselle aika kova juttu, koska tuntuu, että monet niin kuin nuoruudessa, teini-iässä varsinkin, niin ei niin kuin jaksa keskittyä semmoiseen, mutta toi on kyllä hieno homma, että
1: se
0: oot jaksanut.
1: Se vaatii
0: kyllä
1: kärsivällisyyttä, sitä se vaatii. Niinpä. Ja monta kirosanaa niin siinä matkalla.
0: Ja tollahan se on, kun opettelee jotain vaikeeta, niin se vaan sitten jossain vaiheessa alkaa sieltä tulee, vaikka aluksi tuntuu, että ei tästä tule yhtään mitään.
1: Se on just se tunne, niin, että tekeminen heittää se kitara pois, niin, mutta sitten kun sä vaan otat seuraavana päivänä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se sieltä lähtee. Pitää vaan jaksaa.
0: Kyllä.
1: Uskoa itseensä.
0: Se on monessa muussakin asiassa.
1: Kyllä.
0: Toi sama homma.
1: Se on just tämä.
0: Kuinka te olette nyt tällä uudistuneella Tabula Rasalla tehneet keikkoja?
1: No just tehtiin aika tiukat keikat. Oltiin Sellosalissa Espoossa. Siellä oli melkein täys 400 ihmistä ja sitten oltiin Jyväskylän Popparissa juuri täys tupa ja sitten sitä ennen oltiin Turussa Lokomossa. Niin kyllä tossa on niinku ollut ja ollaan oltu myös Helsingissäkin ja tehty kyllä. Sillä on kuitenkin sopivalla tahdella, ettei niinku puudu ihan täysin.
0: Mitäs teillä on nyt, onko tulossa?
1: Joo, kyllä meillä lisää tulee. Toi Mieletön skaala esimerkiksi on semmoinen, missä me ollaan sitten soittamassa ja sitten me ollaan soittamassa tuolla Vapriikissa Tampereella.
0: Koska tämä Vapriikin keikka on?
1: Se oli muistaakseni 16.5.
0: Okei, no niin.
1: Siellä soitetaan jotain.
0: Hienoa, täytyy yrittää päästä kuulolle.
1: Joo.
0: Minkälainen on nyt tämä uudistunut Tabula Rasa, että ketä siinä soittaa, ketä on uusia ja onko kuinka paljon vanhoja soittajia ja minkälainen kokoonpano on?
1: No jos lähdetään nyt uusista liikkeelle, niin no tietysti minä ja sitten Anna-Greta Salmela, joka on siis Jukka Salmelan tytär ja hän hoitaa sitten toisen puolen laulusta ja erittäin hienostikin sen tekee. Ja sitten löytyy vielä tietysti Markus Pajakkala, joka on supertaituri, huilu, saksofonit, piano, rummut, ihan mitä tahansa, niin se soittaa vaikka kaljapullolla. Se on aivan mielettömän lahjakas.
0: Vau. Wow. Ja toi on aika ihanaa, kun tulee niinku tavallaan uusi sukupolvi, että te olette niinku tavallaan lapset. Juu. Tulee tähän bändiin mukaan, niin toi on ihanaa.
1: Kyllä. Ja sit siellä tietysti nämä legendat, Tapio Suominen, Asko Pakkanen, Jukka Salmela ja sitten Jorma Kahilainen vielä sitten pianossa sieltä. Että iso setti.
0: Onko teillä nyt suunnitteilla mitään uutta julkaisua?
1: No ei varsinaisesti, mutta ollaan kyllä bussimatkalla keskusteltu, että vaihdettaisiin ajatuksia Pajakkalan kanssa esimerkiksi vähän. Voisi tutkia juttuja, että voisiko luoda jotain. mutta vielä se on vielä haudattuna tuolla piilossa.
0: No, se voi sieltä syntyä jossain vaiheessa sitten, kun sen aika on.
1: Kyllä.
0: Ensin täytyy tietysti vähän nyt soittaa ja saada bändiä niin kuin tavallaan vielä haltuun ehkä enemmän, just tai se, että se yhteissoitto lähtee, ja sieltä se sitten luultavasti kohta tulee joku biisi teiltä, uskoisin.
1: Kyllä, me haetaan nyt hyvät lämmöt päälle, ja ollaan saatukin nyt, ja hyvä meininki tuohon lava-hommaan, niin tästä vaan ylöspäin.
0: Jees. Mutta soitetaan hei nyt sitten Tabula Rasalta tämmöinen aikaisempi biisi kuin Rakastatko vielä kun on ilta. Laitetaanko tämä vaikka tähän nyt sitten loppuun?
1: Sopii oikein hyvin.
0: Kiitos Kemmo, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää, ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Jo vuosikausien ajan on tiedetty, että Euroviisuja kohtaan tunnetaan mielenkiintoa myös muualla kuin Euroopassa. Tänä vuonna tehtiin ilmeisesti uusi ennätys, kun pääsylippuja myytiin 75 eri maahan ja kaiken kaikkiaan noin 95 000 kappaletta. Aika eksoottisilta kuulostavat esimerkiksi Salomonsaaret, Sri Lanka, Paraguay ja Etelä-Afrikka. Pääsylipuista noin 42% myytiin Itävallan ulkopuolella sijaitseviin maihin. Ykkösenä Saksa, kakkosena Sveitsi ja kolmantena Iso-Britannia. Top 10-osiosta löytyvät lisäksi muun muassa USA ja Australia. Pohjoismaat eivät tuohon joukkoon mahtuneet. Valtaisa kisaturistijoukko jättää Viiniin finaaliviikon aikana jopa 50 miljoonaa euroa, kun asuu hotelleissa, aterioi ravintoloissa ja baareissa, käyttää takseja ja ostaa muistoesineitä ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

Radio Musan uutisia, toimittajana Kari Hilopaltio. Columbo kuului kirkkaasti 1970-luvun suosituimpiin TV-dekkareihin. Hän oli nuhruiselta vaikuttava rikosetsivä, joka liikkui lähes loppuun ajetulla autolla. Peter Falk sopi rooliin kuin voinappi puuroon. Falk poistui keskuudestamme Alzheimerin uhrina vuonna 2011. Nyt kuuluu ikäviä uutisia hänen tyttärestään Jacqueline Falkista. Hän on kuollut 60 vuoden ikäisenä. Alustavien tietojen mukaan kyseessä olisi itsemurha. Jacqueline oli toinen niistä kahdesta tyttärestä, jotka Falk ja hänen silloinen vaimonsa adoptoivat ennen avioeroaan 1970-luvulla. Jackie oli tytöistä syrjään vetäytyneempi ja eleli paljolti yksikseen. Isän kuolemaan hän oli reagoinut voimakkaasti.

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musa, loistava paikallisradio Tampereelta, ihan joka genressä.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Los Angelesin lääkärit ja lähihoitajat ovat muistelleet kesäkuuta 2009, jolloin popin kuningas Michael Jackson menehtyi 50 vuoden ikäisenä. Heidän mukaansa Jackson olisi ollut pelastettavissa, jos heidät olisi saatu paikalle Jacksonin kotiin puolisen tuntia aikaisemmin. Ensihoitajat ja lääkärit tulivat paikalle 4 minuutissa. Myöhemmin selvisi, että Jackson oli menehtynyt noin 20 minuuttia aikaisemmin. Syyttävä sormi on osoittanut Jacksonin omaa lääkäriä, joka oli tehnyt elvytysyrityksiä ilmeisen vajavaisin välinein.

Moitas on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

Radiomusan viihdeuutisia. Mel C:n alias Sporty Spicen konserttia Leedsiin seuraamaan tulleet fanit kokivat viikonloppuna melkoisen yllätyksen, kun Mel C:n seuraksi lavalle nousi Mel B alias Scary Spice, eli 2/5 muinaisesta Spice Girls-yhtyeestä. Kaksikko lauloi kimpassa biisin Spike Up Your Life ja piti toisiaan kädestä kiinni sekä totesivat, että tätä ei ollut tapahtunut sitten vuoden 2019, jolloin yhtye teki joitakin keikkoja. Wannabe-miljoona-hitin ilmestymisestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Juhlarundi ei näyttäisi toteutuvan.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

0: Areena. Ai!
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin supertähti Ed Sheeran iloitsee, koska hänen jo pikkupoikana kannustamansa Ipswich Townin futisjoukkue on palannut takaisin Englannin pääsarjaan. Sheeran oli seuraamassa ratkaisevaa ottelua ja ryntäsi sen jälkeen joukkueen pukuhuoneeseen onnittelemaan ja laulamaan tiimin kannatuslaulua The A-Team.

Oikein mukavaa keskiviikkoa ja Ylermin päivää minunkin puolestani. Studiossa on Teräväisen Pena, joka seuraavana katsoo synttärisankareita merkkipäiväkalenterista. Toimitusjohtaja, toimittaja, juontaja Pauli Aalto, se täällä täyttää tasan 60 vuotta. Ja sitten mennään tuolle vanhempaan päätyyn, nimittäin näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Liisa-Maija Laaksonen, joka lauloi 60-luvun lopulla Stidit lauluyhtyessä. Hän täyttää 88 vuotta. Eli muuten kova hitti nimeltään Pienenä tyttönä, joka oli Laaksosen sävellys. Amerikkalainen perusrokkari Bob Seger täyttää 81 vuotta ja hänellä on ollut tämmöinen kuin The Silver Bullet Band ja ehkä suurimpia hittejä Night Moves ja Ramblin' Gamblin' Man. Entinen poplaulaja ja sitten radiotoimittaja ja mobiiliviihdemies Arto Vilkko täyttää 76 vuotta. Julkaisi comeback-levyn vuonna 2004 ja duettolevyn Kari Kuivalaisen kanssa vuonna 2007 ja edelleen aktiivinen keikkailija Kuivalaisen kanssa muun muassa Back to the 60s nostalgia-tapahtumissa. Englannin entinen pääministeri Tony Blair, hän täyttää 73 ja hän oli muuten Mr. Beanin eli Rowan Atkinsonin koulukaveri ja pätevä

amatöörikitaristi. Mediapersona Vilma Slitsevski täyttää 68 vuotta ja tunnettiin aiemmin nimellä Hanta Krause. Valkokankaalta tuttu hurmuri George Clooney täyttää 65 vuotta. Laulaja Rosemary Clooney oli hänen kuuluisa tätinsä, jolla oli 50-luvulla superhitti Mambo Italiano. Fame-sarjan alkuperäisjaksossa nähty näyttelijä tärsellisti Lori Singer täyttää 64. Ja Foo Fighters-yhtyeen kitaristi Cliff Shiflett 55 vuotta. Ja tämän listaksi nuorimmat ovat 46 vuotta, nimittäin suomalainen ralliautoilija ja tapahtumapromoottori Kalle Keskinen täyttää 46, kuten myös näyttelijä Joonas Saartamo. Monessa ehtinyt olla mukana hänkin. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen viihdetoimittaja Teddy Grant on kiinnittänyt huomiota siihen, että monet tunnetutkin artistit ovat peruneet kiertueitaan ja kertoneet syyksi sairastumisen. Grant ei niele selitystä ihan sellaisenaan. Pääsyy lienee ollut pääsylippujen heikko ennakkomyynti ja kasvaneet elinkustannuksetkin. Kokonaisia kiertueita tai esiintymisputkia peruneiden artistien joukossa ovat esimerkiksi Post Malone, Dolly Parton, Leon Rimes, Meghan Trainor, Pussycat Dolls ja One Direction -yhtyeestä tuttu Zayn Malik. Aina vaan kalliimmat konserttiliput, bensakulut, elämisen kaikkinainen kallistuminen ja epävarmuus tekevät ihmisistä valikoivampia. Artistitkin miettivät kahteen ellei kolmeenkin kertaan, onko nyt oikea hetki lähteä vaikkapa maailman kiertueelle tai edes USA:n itärannikon kiertueelle.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Etelä-Koreasta tuleva elokuvaohjaaja Park Chan-wook johtaa Cannesin elokuvajuhlien tämänvuotista palkintoraatia, joka valitsee muun muassa festivaalin parhaan elokuvan, eli Kultainen palmu -voittajan. Raadissa istuvat varsinaiset päättäjät. Heidän joukossaan muun muassa näyttelijät Demi Moore, Stellan Skarsgård ja Ruth Negga. Festivaali pidetään 12.–23.5. eli vielä ehtii katsomaan vaikkapa punaisella matolla kulkevia, jos leffat eivät kiinnosta.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Keep on rockin'!

Jälleen on se hetki, kun teräväisen penan teräselälleen merkkipäivä kalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut tosiaankin kauan sitten 6. toukokuuta. Eiffelin torni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1889. Siitä on siis aikaa 137 vuotta. Hieman aikaisemmin, tasan 170 vuotta sitten, syntyi tunnettu psykoanalyytikko Sigmund Freud. Sitten mennään kohti nykyaikaa. Vuonna 1895 syntyi Hollywoodin ensimmäinen supertähti, näyttelijä hurmuri Rudolph Valentino. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin syntyi elokuvaohjaaja ja näyttelijä Orson Welles, joka jätti nimensä elokuvahistoriaan. Ja vuonna 1937 ilmalaiva Hindenburgi tuhoutui tulipalossa New Jerseyssä USA:ssa ja siinä menehtyi 36 ihmistä. Vuonna 1941 Josef Stalinista tuli Neuvostoliiton päämies, joka vaikutti suuresti myös Suomen kohtaloihin. Vuonna 1958 The Champs-yhtyeen iso instrumentaalihitti Tequila oli USA:n ykkösenä ja Britannian ykkösenä oli tuolloin Maureen Rainwaterin esitys Who Let the Woman. Sitten vuoteen 1973 Paul Simon aloitti ensimmäisen soolokiertueensa ja taustalla lauloi The Jesse Dixon Singers. Kiertueesta syntyi live LP Live Rhyming. Vuonna 1978 Saturday Night Fever-elokuvan soundtrack hallitsi Britanniankin albumilistalla ja oli kova juttu myös Suomessa. Vuonna 1982 Bay City Rollersin entinen manageri Tom Patton sai 3 vuoden vankeustuomion, koska oli sekaantunut alaikäisiin. Vuonna 1991 Seppo Räty kiskasi keihääheiton ME-tuloksen 90 ja risat. Vuonna 1994 Englannin ja Ranskan yhdistävä

Moi, tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Hieno homma, että Tampereella on radiomusa, joka soittaa musiikkia todella laajalla skaalalla. Onneksi tätä voi kuunnella myös kaikkialla nettiradiosta ja älypuhelimella. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.
2: Ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat à fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah, ah ouh. Yeah, ah ouh. Yeah, elle a l'air de ne pas s'y toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez.

0: suis mordu. Yeah, je suis mordu. Yeah, je suis mordu.
1: Pertti Oittinen kymppikatsastuksesta, moro. Kun on katsastanut radioasemia, niin musa on kyllä paras.

Radiomusan viihdeuutisia. Miljardööri Jeff Bezosin rahoittama ja Vogue-lehden entisen pääpomon ympärille punoutunut Met Gala ei pettänyt tänäkään vuonna. Teemaksi oli valittu Fashion is Art, eli muoti on taidetta. Niinpä muotimamma Heidi Klum saapui paikalle vapaudenpatsaspukuun sonnustautuneena. Madonnan päässä oli jotain, mikä muistutti laivaa. Bad Bunny oli ehostuttanut itsensä harmaapartaiseksi eläkeläiseksi. Ja Rihannan aviomiehen yllä oli lähes lattiaan asti ulottunut vaaleanpunainen päällystakki. Kim Kardashian tuli vaaleatukkaisena. Jos jotakuta kaivattiin, niin Megania tai prinsessa Katea. Megania ei oltu kutsuttu, mutta Kate oli poissa muista syistä, joista yksi liittyi arvatenkin terveyteen –

Terve, tässä Urpo Heikkilä. Onneksi tätä radiomusaa ja kaikkien aikojen parasta musaa voi kuunnella älypuhelimella ja netissä, myös meillä kotona Mäntyharjulla.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Tää mulle kelepoa tää tamperilainen norttikin.
1: Niin, Goofin Recordsin Pete Hakonen, mitä kuuluu?
2: Aivan mahtavaa. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Monista toiminta-elokuvistakin tuttu symppis Matt Damon on hypännyt tähän asti sen uransa ehkä vaativimpaan elokuvarooliin, kun näyttelee kreikkalaiseen tarustoon pohjaavassa elokuvassa Odyssey. Filmi kertoo sotasankari Odysseyn koettelemuksia täynnä olevasta paluusta Troijan sodan tantereilta. Hän tekee matkaa omalla laivallaan ja joutuu kuuntelemaan muun muassa seireenien kuiskutuksia. Tämä aihe on filmattu ennenkin, niistä paras lienee se, joka ilmestyi vuonna 1954. Pääosassa on kuin valettu Kirk Douglas. Vaarana tässä uudessa on se, että moni asia saattaa hautautua modernin tekniikan ja tehosteiden peittoon.

Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

0: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
1: Moro! Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja punk's not dead.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Musan uutisia. Rumpali, säveltäjä ja äänilevytuottaja Ismo Ippe-Kätkä on kuollut 78-vuotiaana. Seinäjoella syntynyt ja varttunut Kätkä on soittanut muun muassa yhtyeissä Royals, Anssi Tikanmäki Film Orchestra, Pekka Pohjola Group ja Jazz Gangsters. Kätkä levytti myös muun muassa yhtyeissä Kirka, Eddie Islanders sekä Ismo Alanko et Vapaat soittajat. Lisäksi Kätkä sävelsi musiikkia muun muassa elokuviin, näytelmiin ja kuunnelmiin. Hän myös toimi musiikin opettajana. Radio Musa ottaa osaa omaisten suruun.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä jälleen tältä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Vieraanani on laulaja Marianne Saari ja laulaja, lauluntekijä, muusikko Kristian Kontu. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Te olette julkaissut hauskasti omat biisit samana päivänä. Mistä tämmöinen idea lähti?
1: Se varmaan oli semmoinen, että se tuli jotenkin itsellä vaan mieleen, kun mä tein ensin ton oman biisin joskus syksyllä. Ja rupesin sitten tekemään kuitenkin Mariannelle biisiä ja sitten tuli vaan yhtäkkiä ajatus, että näähän voisi julkaista samaan aikaan. Että sehän on ihan älytön juttu.
0: Se on kiva. Hauska, niin kuin, että kun te olette pariskunta, niin sitten te teette tämmöisen yhteisen brokkiksen. Kumman biisi on sävelletty ensin? Se oli Kristianin biisi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja sit sä teit Mariannelle biisin.
1: Joo.
2: Joo, sen jälkeen kun me saatiin Toni Lammiselta nämä upeat sanat, niin sitä alkoi rakentua se biisi.
1: Niin, no, mähän on nyt Toni Lammisen kanssa nyt sitten tehnyt jo muutaman biisin, eli yhteistyö sujuu hienosti.
0: Ja sähän tuotat, Kristian, myös nämä kaikki biisit.
1: Kyllä, niin se tähän on tultu.
0: Joo.
1: Vuosien varrella, kyllä.
0: No se on hirveän hyvä etu, kun pystyy itse tekemään periaatteessa kaiken. Otetaan tuohon kahvitaulalle sitten tämä Mariannen biisi ensin, tämä Löytöretki tai Mariannen laulama biisi, niin minkälainen kappale tämä on ja mistä tämä kertoo?
2: Se kertoo vähän, kun menee samalle paikalle, jos on vaikka viettänyt lapsuuden. Ja just sen takia niin tämä upposi muunkin niin heti, että se veheti tuohon tarinaan mukaan ja mä aina herkistyn vielä, kun mä kuuntelen sitä, että jotenkin siinä niin pystyy samaistumaan siihen tarinaan. Ja käy niin itku herkässä välillä, niin kun rupeaa muistelemaan omaakin lapsuutta ja näitä paikkoja, missä on ollut. Niin.
0: Oliko vaikea laulaa, jos se herkisti koko ajan? Niin?
2: No ei se lauluvaiheessa silleen niin vielä, että kun rupeaa sitten kuuntelemaan sitä, kun se oli valmis, niin sitten niin se pystyy syventyä silleen paremmin, että totta kai mä, silloin kun mä lauloin sitä, niin mä totta kai tulkitsin sitä silleen herkkyydellä ja tunteella, mutta ei siinä passaa kauheasti ruveta tunteille.
0: Että sait sen edes helposti nauhalle niin sanotusti. Mites Kristianilla sulla lähti tähän sitten sävellys syntymään?
1: Kyllä se oli varmaan sillä lailla, että Toni varmaan lähetti mulle taas muutamia sanotusaihioita ja yksi sitten heti tämä niin kuin iski muhun tosi paljon, että vau, että tämä on kyllä hieno tarina. Ja sitten se oli perinteinen, mitenkä mulla menee, eli akustinen kitara ja sitten vaan jotenkin rupeaa niin kuin tapahtumaan, että biisi rupeaa tulemaan.
0: Teet sä yleensä sillä just, että sä teet sanoihin sävelen vai lähteekö sulla joskus melodiatkin ihan yksinään syntymään?
1: Kyllä niinkin päin siis lähtee. Eli monesti voi olla hyräilyä tai jotain ja sitten siihen sanat, mutta useimmin, jos saa sanot täältä sanat, niin sitten tehdään kyllä melkein niihin.
0: Joo, mulla on itsellä kans semmoinen tyyli, että jotenkin kun saa jokut sanat, niin ne sanat alkaa niin kuin elää sitä säveltä. Että se musiikki alkaa syntyä sen myötä.
1: Se on tietenkin eri asiasta, kun itse tekee taas sanotukset, niin sitten mä varmaan teen sitä siihen melodiaan.
0: Joo.
1: Se on sitten taas vähän erilaista.
2: Joo, ja tuossa biisistä vielä, että niin kuin yleensäkin, niin se on melkein kerralla tälleen sisään tämä laulu, että me ei kauheasti oteta mitään uusinta juttuja ennen kuin vähän on kuunnellut, että jotain vaan on korjattavaa. Että se melkein on aina, se, kun se tunne on se vahvin silloin, kun niin kuin ensimmäistä kertaa sitä laulaa.
0: Niin.
2: Ja se tuntuu niin hienolta ja uudelta, niin kyllä ne tulee silloin ne parhaat laulut.
0: Niin, toi on muuten totta. Ja se ei tarvitse niinku hinkata sitä moneen kertaan. Että toi on hyvä idea, että sitten vaan jos tulee joku sössö sinne, niin voin korjailee, mutta
1: nimenomaan siis mäkin niinku sillä lailla huijaan laulajia monesti tai niinku näin, että sanon, että vedetään sitä demolaulut nyt tähän, että saadaan vähän sitten kuunneltua, että millainen tästä tulee. Mutta sitten kun mä otan niitä ottoja, niitä demolauluja kuitenkin aina joku 4-5 raitaa, niin sittenhän mulla on jo aika paljon niitä hyviäkin ottoja siellä. Ja laulaja on koko ajan aika rento.
0: Niin kuin ei vielä niin kuin jännitä sitä, että nyt äänitetään.
1: Niin, että nyt tämä on se viimeinen.
0: Joo.
1: Pakollinen.
0: Toi on joo, hyvä kyllä. Idea.
1: Näin on.
0: Mutta hei, otetaan nyt kaffia ja kuunnellaan tähän väliin tämä Marianne Saaren laulama Löytöretki.

0: Siinä kuultiin Marianne Saaren löytöretki, jonka säveltäjä on siis Kristian Kontu ja tuottaja myös. Hän on tehnyt nyt Marianne pitkästä aikaa tämmöistä poppia. Sulla on ollut, tai teillähän on ollut tämmöinen rockiprojektikin myös tuossa välillä. Mikä innosti teidät tekemään semmoista musaa?
1: No siksi, koska se on ollut sitä mun lempparimusaa, mitä mä oon aina keikoilla vetänyt jo niin kuin ihan aikojen alussa, että se on rock ollut aina mun sydämessä, siis tämmöinen kaikenlainen rockmusiikki. Ja mä niin kuin tuossa aina toi tiesi, että mä haluaisin sellaista ja yksi kaunis päivä sit suostui tekemään sitä mulle. Ihan niin kuin vaikka mä saan nyt tehdä tätä vaikka omaksi iloksi ja mun iloksi tätä. Ja sitten onneksi hän innostui tekemään sitä yksi biisi ja toisen biisi ja siitä se sitten lähti. Ja mä sain niin kuin toteuttaa tuota omaa itteeni sitten tällä mun lempparimusiikilla.
0: Niin ja mun mielestä se on aivan älyttömän hienoa musiikkia, myös se Marianne Rocking-projektin musa, että siitä kuulee oikein, että sä oot niin kuin omalla genrellä siinä sydämellä mukana.
1: Ja sitten jos niin kuin, kun tehdään tätä suomenkielistä, niin aina hän niin kuin, sitten niin kuin toteuttaa munkin toiveet, että millaista se voisi olla. Ja jos niin kuin nytkin, kun Retti tekee taas heti uutta biisiä, niin mä en heti ollut kauhean innostunut, niin hän ei niin kuin edes sano mitään sille, että yhtäkkiä mä huomaan vaan, että hei, että nyt kuuluu sieltä huoneesta jotain ihanaa musiikkia, että sitten mä menen kattoon, niin sanotaan, no tää on nyt vähän tämmöistä näin, vähän niin kuin voisi olla vähän rockpohjaa tämmöistä niin kuin meidän näitä 80-luvun tyyliä silleen, niin sitten vaan, että hei, toi kuulostaa ihanalle noi kitarat ja toi niin kuin kaikki, että teikö sä nyt mulle sittenkin tämmöisen biisin, niin sanotaan, no voin mä nyt mä teen tämmöistä sitten, että aina kun kuuntelee mun toiveita, ettei pakota laulaa mun ikinä semmoista musaa, mitä mä niinku haluaisin.
0: No teillä hyvin toimii tämä homma.
2: Niin kyllä, kyllä toimii, ehdottomasti.
0: Tuossa lopussa sitten kuunnellaankin Kristianin biisi Täytyy sydäntä kuunnella, niin miten sä innostuit nyt lähteä niin kuin solistiksi myös itse?
2: No kun mähän on ollut siis solisti kaikki nämä 10 vuodet jo niin kuin bändissä ja niin mähän on tehnyt kyllä noita soul-biisejä siis varmaan 20 vuotta. Aina välillä. Mutta sitten aina kun mä oon saanut niinku valmiikseen ja on pitänyt julkaista, niin sitten on tullut aina joku esimerkiksi oman bändin uusi julkaisu, sinkku tai jotain. Ja oma biisi on sitten jäänyt aina laatikkoon loppujen lopuksi. Sitten ollaan taas keskitytty siihen bändin julkaisuun. Ja näin siinä on aina käynyt, mutta nyt oli niinku hyvä aika. Ja Marianne tietysti kannusti tässä aika paljon, että jos sä nyt sitten julkaisisit omalla nimelläskin yhden biisin ees. Niin, no, näin se meni.
0: Hieno homma, että nyt innostuit tähänkin, tai sait sen niin kuin prokkiksen valmiiksi.

0: viimeksi asti.
1: Niin, nimenomaan.
2: Niin, kun hän on, me ollaan tehty niin näitä duettoja, niin tuossa on paljon lähipiirässäkö aina, että no miksi, että mä haluaisin kuulla Kristianikin enemmän, ja nyt no niin, noissa kun hänkin laulaa ihanalla äänellä.
0: Onko sulla, Kristian, nyt jotain bändiprokkiksia, missä sä oot mukana?
1: Ei ole, tällä hetkellä ei.
0: Joo, nyt sä sit kerkesitkin keskittyä tähän
1: nimenomaan
0: omaan hommaan. Tää kappale Täytyy sydäntä kuunnella, niin tämähän on ihan kokonaan niin kuin sun tuotos, eikö vaan?
1: Joo, kyllä.
0: Sävel, sanat, tuotanto.
1: Joo, näin on.
0: Mitäs kaikkia soittimia sä soitat? Soitatko sä tässä biisillä?
1: Jousisoittimia en siis soita. Kyllä mä niinku syntikoita joo soitan. Ja mähän on alunperin muuten rumpali.
0: Okay.
1: Eli sieltä niinku mä lähdin pienenä poikana, että isäni oli rumpali, siitä sitten alkoi. Ja tota niin, pikkuhiljaa siitä siirryin kitaraan ja sitten mukana on tullut koskettimet ja...
0: Et sä oot vähän tuollainen multi-instrumentalisti.
1: No joo, jollain tavalla joo.
0: Ja miten sä innostuit aikanaan niin kuin tekee sitten tuotantoja tietokoneella?
1: Se on jotenkin aina kiinnostanut se vaan se, että miltä musiikki kuulostaa ja miksi se kuulostaa tietynlaiselta, niin se on jotenkin, en tiedä miksi, mutta se on aina ollut jotenkin intohimo jollain tavalla joo.
0: Teillä on kotona sitten studio, missä pääsette tekemään.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, ihana tilanne. Te voitte aina vaan tehdä biisejä ja kivaa yhdessä.
1: Se, mutta kyllä se oli hienoa silloin joskus 90-luvulla olla ihan oikeassa studioissakin yötä myöten aina, niin kuin niin kauan kuin jaksoin. Niin kyllä sekin oli ihan hieno tilanne, että jotenkin tuntuu, että sitäkin on ikävä. Nykyään tehdään kuitenkin himassa aika paljon.
0: Niin on, ja kun kaikki pystytään tekemään noilla tietokoneilla nykyään, niin no, olisi se hienoa kyllä, kun oli ne studio, analogiset studiot ja hienot isot pöydät siellä ja... Niin kyllä siinä on semmoinen oma tunnelmansa. Ja sitten oli vielä kun nauhalle äänitettiin, niin sitten siellä nauhoja leikattiin ja teipattiin ja liimattiin. Ja se oli jotain virheitä. Mutta ajat muuttuu ja nyt vielä sitten tulee tekoäly. Oh no.
1: Oh no.
0: Että mitä musiikin tekijöille sitten käykään. Ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin kerroppas, miten sä lähdit tekemään tätä biisiä, kun tässä on nyt sanat ja sävel molemmat sun. Niin tuliko sulla joku teksti ensin vai yhtä aikaa molemmat vai kuinka?
1: Kyllä tuli vähän niin kuin yhtä aikaa, mutta sillä oli ajatuksena kuitenkin tehdä jollain tavalla pop-musiikkia. Ja tota niin, niin kuitenkin kitaran voittoista jollain tavalla. Ja sitten se vaan jotenkin meni siihen, että kuvitteli esimerkiksi itsensä kävelemässä kadulla ja mitä voisi käydä, mitenkä voi olla, mitenkä jollain muulla voi käydä tai jotain. Että tota niin, siitä se teksti vaan sitten yhtäkkiä lähti, että niin.
0: Tuliko se sulla sellainen nopeasti?
1: Kyllä se varmaan se perusidea sitten tuli niin kuin aika nopeasti joo. Monesti tulee ensin kertosäe ja sitten sen jälkeen vastasäkeet.
0: Tämähän oli sulla jo niin kuin syksyllä 25 valmis vissiin tämä biisi, mutta sitten saittekin tämmöisen idean, että julkaisitte niin kuin 10.4. nämä molemmat. Niin sulla on ollut aika kauan kuitenkin toi biisi siellä sitten jo odottamassakin.
1: Niin on se ollut. Se oli vaan niin kuin miksausta vaille sillä lailla, että raakamiksauksia oli ja tota niin niin. Sitten tuli tämä Mariannen uusi biisi, niin sitten tätä niin, niin eka tuntui siltä, että eihän tätä nyt saakaan samaan aikaan, että en mä nyt tätä kerkeä millään miksaa, mutta loppui hyvin kaikki hyvin.
0: No niin, oikein hienoa. Eiköhän laiteta nyt soimaan sitten, että Täytyy sydäntä kuunnella. Kiitos Marianne Saari ja Kristian Kontu, kun tulitte haastatteluun.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: unella.
1: Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
1: Terve, terve! Hallikaisen Jukka tässä, moi! Ootko huomannut, että radiomusa soittaa kunnon musaa, eikä mitään biisinpätkiä?

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa valmistunut Media Barometer-tutkimus paljastaa kaiken muun lisäksi, että Ruotsissa asuvista kansalaisista yli puolet katsoo päivittäin enemmän YouTubea kuin niin sanottuja tavallisia TV-kanavia, kuten TV4 ja SVT 1 ja 2. Nuoret tietysti, mutta kasvavassa määrin myös ikäihmiset. Ruotsalaisista kotitalouksista yli 70% on käytössään ainakin yksi maksullinen viihteen suoratoistopalvelu. Aika monilla useampia, koska mielenkiintoiset ohjelmat ovat pirullisesti siellä täällä. Tästä voi kertyä melkoinen kuukausilasku.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Spice Girls-yhtyeen synnyttäjänä toiminut ex-manageri Simon Fuller aikoo vielä

Konttinen tässä taas, mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa Sing Singistä Alcatraziin, rannikolta rannikolle.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Radiomusan uutisia. Rumpali, säveltäjä ja äänilevytuottaja Ismo Ippe-Kätkä on kuollut 78-vuotiaana. Seinäjoella syntynyt ja varttunut Kätkä on soittanut muun muassa yhtyeissä Royals, Anssi Tikanmäki Film Orchestra, Pekka Pohjola Group ja Jazz Gangsters. Kätkä levytti myös muun muassa yhtyeissä Kirka, Eddie Islanders sekä Ismo Alanko et Vapaat soittajat. Lisäksi Kätkä sävelsi musiikkia muun muassa elokuviin, näytelmiin ja kuunnelmiin. Hän myös toimi musiikin opettajana. Radio Musa ottaa osaa omaisten suruun. Okay.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen basistina kaudella 1986-2001 toiminut Jason Newsted on ilmeisesti ensimmäistä kertaa julkisesti kommentoinut hänellä runsas vuosi sitten todettua kurkkusyöpää. Newstedin mukaan sairaus todettiin varhaisessa vaiheessa ja hoito aloitettiin heti, eli noin vuosi sitten. Sairaus on saatu kuriin ja Jason on siltä osin puhdas ja terve, kuten tavataan sanoa. Asia nousi esille Let There Be Talk-nimisessä podcastissa.

0: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.
1: Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

0: Radio Musa.
1: Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunan tehtaan edustaja paikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

0: Suomi on myös murteellisten laulujen maa. Radiomusan levystöstä löytyy eri murteilla laulettuja kappaleita. Murteellisten laulujen maa. Tästä se lähtee.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kättää.

Nyt juhlitaan. Pyörätaikurit täyttää 21 vuotta. Nyt perjantaina grillataan makkaraa koko päivä sekä juodaan munkkikahveet. Jousiammunnan tehtaan edustajapaikalla perjantaina, joten tervetuloa testamaan laadukkaita, käsin tehtyjä jousia ammattilaisen seurassa. Polkupyöristä nyt huimia -21% tarjouksia, muun muassa Cyclocross-mallistosta ja huippulaadukkaista Rossignolin sähköpyöristä. Tervetuloa! Katso lisää pyörätaikurit.fi.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tämä on Instra Go Go Radio Show ja minun nimeni on Janne Örnberg.
1: Ja minun nimeni on Jari Muuberi. Ja tässä vuoden 2016 alkutaipaleella ajattelimme suunnata katseemme tähtiin.
0: Kauas tähtiin. Kyllä vain. Lähdetään pienelle avaruusmatkalle ja kuunnellaan totta kai aiheeseen sopivaa instrumentaalimusiikkia. Ja oot varmasti ajatellut loihtia meille jotkut avaruustrinkit tähän.
1: Itse asiassa en. Sillä jos katsomme noita avaruusaiheisia leffoja, niin niissä on yleensä aina jotain sinisen enkelisin näköisiä litkoja, jotka vähän savuaa. Ja tulevaisuuden ruokanakin jotain multitapsin näköisiä kapseleita. Mutta koska tänään, jolloin äänitämme tämä ohjelman, on 12. joulukuuta ja on Frank Sinatran 100-vuotis syntymäpäivä, niin ajattelin, että tämä avaruusseikkailu mennään Jack Danielsillä kuivana, joten säästän sinut näitä avaruusliemiltä.
0: Puhaja kiitos, tai oikeamminkin kiitos Frank.

0: Siinä päästiin avaruusmatkoiden tunnelmaan saksalaisittain The Monte Saasin Space Invaderin saattelemana.
1: Kuu, tähdet, planeetat, avaruus ja yleensä on aina kiehtonut ja inspiroinut musiikin tekijöitä, mutta vasta 50-luvulla kylmän sodan myötä, jolloin Neuvostoliitto ja Yhdysvallat pyrkivät kummatkin pääsevän avaruuteen, aloitti musiikissakin tämmöisen avaruusintoilun.
0: Joo, pitää paikkansa ja aina bändin nimiä myöten äkkiseltään tulee mieleen ainakin meidän konseptiin sopivista bändeistä Astronauts, Spacemen, Spotnix, Laika ja Kosmonauts. Siis onhan näitä.
1: Näitä on. Ja kappaleiden nimissä avaruusaiset nimet oikeastaan vilisi silloin 60-luvulla.
0: Että,
1: ja yksi menestyneemmistä avaruusaiheista hyödyntäneistä yhtyeistä oli varmastikin The englantilainen The Tornadoes, jolle Joe Meek sävelsi Telstar-kappaleen intuutuneena tietenkin tästä satelliitista. Ja tästähän tuli kansainvälinen lista ykkönen.
0: Lista ykkönen tuli siitä ja kappale soitettiin jo viidennessä osassa, mutta meidän ja teidän onneksi Meek sävelsi useampiakin avaruusaiheisia kappaleita. Tässä Tornadoes ja Life on Venus.
1: Loistavaa.
2: Newsflash. Signals have been received from the planet Venus. These resemble sounds similar to those created by a musical instrument such as an organ. So perhaps there is life on Venus.

0: Veenukselta, maan auringonpuoleiselta naapuriplaneetalta voitaisiin seuraavaksi siirtyä toisen puolen naapuriin. Mitä sanot?
1: Eli Marsiin. Kyllä sopii. Ja tiesitkö muuten, että ensimmäiset kuvat Marsin pinnasta saatiin NASA lähettämällä Mariner 4-luotaimella. Oliko se 65?
0: 65. Luultavasti olet oikeassa. Sillä samana vuotena The Ventures levytti asiasta inspiroituneena kappaleen nimeltä Mariner Number 4. Ja mielessäni oli itse asiassa toinen Mars-aiheinen kappale, mutta ehkä tämä Ventsersin biisi sopii siltikin aiheeseen paremmin. Ja nyt kun se on mukanakin, niin soitetaanko se?
1: Kyllä, ja loisto biisi ja Ventsersin oma sävellys, eikö?
0: Kyllä, kyllä.

0: Se oli siis The Ventures ja Mariner No. 4. Saman nimisen luotaamme mukaan nimetty kappale.
1: Ja tuo NASAn Mariner avaruusluotainohjelmahan toimi pohjana sitten 70-luvun puolelle käynnistyneen Voyager-ohjelmalle. Ja sen tarkoitus oli tutkia Jupiter ja Saturnusta. Ja molemmat nämä Voyager-luotaimet jatkavat edelleenkin matkaansa tuolla. Ja ovat itse asiassa jo vissiin... Ovatko aurinkokuntamme rajoilla asti ja elleivät jopa ulkopuolella tähtien välisessä avaruudessa?
0: Nyt alkoi kyllä ihan pyörryttää. Menee kyllä mun käsityskyvyn ulkopuolelle, joten karappas lisää sitä juotavaa.
1: Mennään sillä sitten. Joo.

0: Siinä oli Aisapari Perry ja Kingslin sävellys ja esitys We Shall Do The Stars vuonna 1966 julkaistulta The In Sound From Way Out -albumilta.
1: Kyllä joo, se on näköjään pienellä tuo etiketti tuossa, kun meinaan huomaa. Mutta käsittääkseni albumi oli ensimmäisiä levyjä, joissa käytettiin laajamittaisestikin tätä Roger Moogin.
0: Robert Moogin.
1: Ai niinpä, olikin joo, muuten, joo. Niin, kehittelemään Moog-syntetysaattoria.
0: Pitää paikkansa, ja ajattelinkin, että tuo kovasti Joe Meekiltä vaikutteita saanut kappale sopii tähän avaruus- ja tekniikkateemaamme.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja mennäänkö ohjelmassa eteenpäin seuraavaksi levyluotosta kaivamani yhdysvaltalainen The Vulcanes johdattelee meidät kuuhun.
1: Selvä, laitapa pyörimään.
0: Joo.

0: The Vulcanesin kuulualtaimen kyydissä päästiin kuuhun ja kuusta tulee tietenkin mieleen ensimmäinen kuussa käynyt ihminen, Neil Armstrong. NASAn Apollo 11 -ohjelman komentajaksi miehitetylle lennolle kuuhun valittu mies.
1: Kyllä vain, ja tuo legendaarinen kuukävelyhän käytiin 21. heinäkuuta 1969. Ja Armstrong astui kuun pinnalle ja otti tuon kuuluisan suurin askeleensa ihmiskunnalle, that one step for man. What one giant leap for mankind.
0: Joo, ja yksinhän Armstrong ei silti kuussa käynyt, vaan Buzz Aldrin liittyi hetkeä myöhemmin hänen seuraansa.
1: Ja tässähän keskustellaan edelleenkin, että oliko kaikki vain lavastusta. Kovin tosissaan kyllä lähtisi näitä salaliittoteorioita tutkimaan.
0: Joo, ne salaliitot on kyllä ihan mielenkiintoisia, mutta mun mielestä se on kuitenkin vaan uskottavampaa, että ne kävi siellä kuussa.
1: Ja ei nyt aletaan ruotimaan sitä, vaikka ihan hauskoja nämä on nämä muutamat salaliittoteoriat, mutta pannaan tuonne kotisivulle jotain, pääsee ihmiset vähän ihmettelemään.
0: Joo, että päästään vähän eteenpäin ja laitetaan musiikkia välillä. Brittiläisen Taylor Fourin esityksessä Fly Over ollaan niin ikään avaruudesta inspiroituneita. Mm.

0: Jenkit siis voittivat kilpailun saada ensimmäinen ihminen kuuhun, vaikka tiukalle tuo meni ja Kennedykin jo lupasi jo silloin aikoinaan, että se tulisi tapahtumaan 60-luvulla.
1: Ennen vuotta 1970, kyllä vain. Ja Jenkellä oli tosiaan kiire ja siinä oli myös arvovalta kyseessä, sillä Neuvostoliitto oli saavuttanut suurvaltojen välisessä avaruuskilvassa voiton toisensa jälkeen.
0: Kyllä.
1: Ensimmäinen maata kiertävä satelliitti, ensimmäinen elävä olento avaruudessa.
0: Rauhalaikakoiran sielulle.
1: Kyllä. Ja ensimmäinen ihminen avaruudessa, Yuri Gagarin.
0: Unohtamatta ensimmäistä naiskosmonauttia, Valentina Tereshkova.
1: Tereshkova.
0: Oh, ja silloin tuo Venäjä vähän vahvempi kuin minulla. Pitkä Venäjä.
1: Joo.
0: Ja tosiaan ja ensimmäinen avaruuskävely Aleksei Livnovilla vuonna 1965.
1: Niin. Kyllähän maailma seurasi mielenkiinnolla myös neuvostoliittolaisten saavutuksia, jotka niin ikään innoittivat musiikin tekijöitä. Ja tästä esimerkkinä voitaisiin soittaa Sputnik-avaruusohjelmasta nimensäkin kupanneen ruotsalaisen The Sputniksin esitys Rocket Man.

0: Nyt kun ollaan käyty jo Kuussa ja naapuriplaneetoilla me Venuksessa ja Marsissa, niin oli sitten meidän seuraavaksi meidän elokuvakatsauksen paikka.
1: Todellakin. Mehän teimme jo ensimmäisessä osassa lupauksen esitellä joka jaksossa jonkin elokuvan tai TV-sarjan. Mutta koska tällä kertaa lähestymme avaruutta enemmänkin tieteen ja tekniikan näkökulmasta, niin otetaan esittelyyn Stanley Kubrickin taiteellisesti kunnianhimoinen ja visuaalisesti häikäisevä mestariteos Avaruusseikkailu 2001.
0: Juu, Kubrick halusi luoda uskottavan skifi-elokuvan ja painiskeli erikoistehosteiden kanssa 1,5 vuotta vielä varsinaisten kuvausten päätyttyä, mutta työ kannatti, sillä elokuva nappasi Oscarin tehosteita ja ne on nyt vielä tänä päivänäkin todella vakuuttavat.
1: Ja budjetti oli kyllä melkoisen paljon suurempi toteuttaa näitä tehosteita, sillä 50- ja 60-luvun skifi-elokuvat oli tavanomaisesti toteutettu B-luokan budjetilla ja Kubrickhan pyysi myös konsultointia NASAn insinööreiltä erilaisten yksityiskohtien uskottavassa toteuttamisessa.
0: Ja tämä seikkahan sai taas monet salaliittoteoriat taas väittämään, että kuulee, no filmimateria olisi ollut Kubrickin studiossa tehtyä.
1: Joo.
0: Mutta kuten sanomme, niin näistä tulee lisää siellä kotisivuja. Joo. Näistä salaliittoteoriasta, mutta nyt olisiko musiikin paikka?
1: Musiikin paikka. Kubrickin elokuvassa käytettiin lähinnä klassisia teoksia, joten otetaan musiikki vanhan kauhuikoni Boris Karloffin tähdittämästä yhden tuotantokauden verran Englannin televisiossa 1962 pyörinäistä TV-sarjasta Out of This World.

0: Tämä avaruusteema on kyllä sen verran kiehtoa, että tähän voitaisiin kyllä palata kyllä uudestaankin joskus.
1: Tulevaisuudessa kyllä. Mm-hmm. Mä mietin samaa. Ja silloin voitaisiin aihetta lähestyä popkulttuurin näkövinkkelistä ja esitellään kuuluisia skifi-elokuvia ja TV-sarjoja, että niistähän löytyy aina puhuttavaa.
0: Ja kyllä, ja sitten hauskoja hahmoja, esimerkiksi Jane Fondan Barbarella.
1: No joo.
0: Kyllä.
1: No.
0: Ja sitten, ja muistatko Rachel Wilson Space Dancing?
1: Joo, kyllä, kyllä, joo.
0: ihan hirveätä tavaraa. Itse asiassa tuossa Regula Vesessä mun täytyy sanoa, että siinähän on niin kuin yksi maailman kauneimpia naisia, osaa näytellä jonkun verran ja osaa tanssia jopa laulaa, mutta miten se pystyy vaan tekemään huonoja leffoja?
1: En mä tiedä, se oli kai omaa huonoa makua tai sitten olisi ollut ehkä agentin vaihdon paikkaa.
0: Kyllä, jäädäänkö pähkäälle tätä ja pannaan musa päälle?
1: Joo.

0: Siinä kuultiin brittiläistä The Prisonersia ja kappale oli nimeltään Explosion on Uranus vuodelta 1985.
1: Ja ei ole muuten tässä paljon kyllä kuunneltu 80-luvun instrumentteja.
0: Ei tosiaan olla, mutta voitaisiin kyllä kuunnella enemmänkin.
1: Miksei, ja tehtiinhän silloinkin jotain ohjelmassamme sopivia kappaleita. Mutta nyt tämän lähetyksemme on taas loppu suoralla, että olisiko aika taas muistuttaa meidän kotisivuista instrogogo.com ja mitäs olisiko sulla jotain muutakin, loppubiisi ainakin tiedä.
0: No ei mulla oikeastaan muuta kuin oikein hyvää alkanutta vuotta minunkin puolestani ja loppukappaleeksi totuttuun tapaan valitsin supisuomalaisen esityksen tällä kertaa maanmainiolta Instrogogo-klubillakin esiintyneeltä Hypnomeniltä ja avaruusteemaan sopiva Astro Tika. Ensi kertaan.
1: Terve.

Morjens. Tässä on Martikaisen Heidi Raatihuoneen Kivijalasta. Ei mulla muuta kuin, että tämä radiomusa ei ole paha. Tämä on tosi hyvä.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa. Mä voin!

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Kuuntelet muuten nyt radioasema, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa, parasta aikuisviihdettä, sallittu lapsille, suositellaan nuorisolle.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Moi. Tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Tervehdys. Tässä Tango kuningas Pekka Mikkola. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille suositellaan nuorisolle.

Moikka, tässä käsikirjoittaja Hanna Leivonniemi. Mä oon käsikirjoittanut Levoton tuhkimo -elokuvan, joka kertoo Dingo-yhtyeen tarinan. Onko tosin Porista, jossa on Musan kaupungin osa. Onneksi radio musaa voi kuunnella sielläkin tai missä tahansa älypuhelimella ja netin kautta.

Moi, tässä Mikko Huhtanen. Olinpa sitten töissä, autossa tai kotona, mulla soi aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

tohtor valkoista pukua, ei juisa, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun, lainaa mulle laulun, ei poika, lainaa mulle laulun.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä Manse-rockia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Moi, tässä on pikaisen Rape. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka soittaa monipuolista musaa myös meille vanhoille rokkareille. Ei tällaista radioa ole missään muualla.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, tässä on näyttelijä Sari Havas. Radion musaa on helppo kuunnella, kun jokainen biisi on tarkkaan valittu aikuiseen makuun. Hyvä meininki.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Radio Musan uutisia. Rumpali, säveltäjä ja äänilevytuottaja Ismo Ippe-Kätkä on kuollut 78-vuotiaana. Seinäjoella syntynyt ja varttunut Kätkä on soittanut muun muassa yhtyeissä Royals, Anssi Tikanmäki Film Orchestra, Pekka Pohjola Group ja Jazz Gangsters. Kätkä levytti myös muun muassa yhtyeissä Kirka, Eddie Islanders sekä Ismo Alanko et Vapaat soittajat. Lisäksi Kätkä sävelsi musiikkia muun muassa elokuviin, näytelmiin ja kuunnelmiin. Hän myös toimi musiikin opettajana. Radio Musa ottaa osaa omaisten suruun.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina Radio Musaa, koska Radio Musa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Morjens. Mä oon Auvisen Teija. Ja mä asun Nokialla 20 kilometriä Tampereelta ja teen työmatkoja autolla ja kuuntelen musaa, siis radiomusaa. Hyvää musaa. Kuuntele säkin.

Morjens. Tässä on Martikaisen Heidi Raatihuoneen Kivijalasta. Ei mulla muuta kuin, että tämä radiomusa ei ole paha. Tämä on tosi hyvä.

0: Tervehdys! Tässä on Tyyne.
1: Joo, ja Martta, kuulkaa. Ja kyllä tässä radiossa, kyllä musiikki toimii.
0: Kyllä pistää, kuulkaa, jalkaa vipattaa ja meno on kovaa.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Tässä on Riimani Raikku, moi. Radio on mulle hyvin merkittävä viestintäväline. Olen ollut 15 vuotta monissa eri radioissa toimittajana ja en voi siellä ilman radiota.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa. Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.